để bỏ lòng nông sản phải là sống cùng tôi từ cái lái thì dừng lại cái bàn lái để bà ra nhà khát cũng ngon và đang nhớ sáng bận nghỉ thì sau khi quay bật cái dừng lại mình phần tâm sẽ phi nông lái tại lòng if feel back link dot run but hang ni pin yo snow ye gi jing rai ki la ai ka teng ge jing yet ba corridor ka bo buat ge jing yet betlam kum churu kenjuri jing yet.